Kaže, hvala od srca na pročitanoj poruci, čestitkama i zato ti od srca šaljemo pozdrave iz Frankfurta. Napisala Nada iz Frankfurta.